0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, ¡eh, Macarena!
1: Любимите ти песни.
2: Energy. От 95
1: до днес.